Dr. Emmanuel Asama. Yeye agbonla word. Izagun o tedran kara yin. E gba be wi. Yeye agbonla o da yin ke. E ti le e ma wole si oto. Awon lo wa nkara oto. Bi e da e ma gbon pa ise. Ati mu date ni December. Ile wa iko leto te ngbo laaro ojo aje Monday. Ojo karun oshu kewa odun o le merin idi lojo o se bon night to the night le tin gbo wa e ti ri pe mo ti lalejo ila ba sori afefe alafia ni o alafia ni alafia lo dede yin alafia ninu oko te tin gbo wa alanunu ile ise te tin gbo en alafia fun okunrin afobirin alafia omode alafia bagbalagba ohun ta wa wa nu o agbagbe o da o eyan sa fokan eh